Zamling sajo khal shukbe boga lungchen le chenge sengal hengge lengge kungamsa danda kiran ga sen shibe le sen di yin bi na bonjo lungchen yin chen le khungi chijo boga lungchen le chen sajo khang sa gi jungdam le chen de ma lungchen jungba dar ge yan bi yin de ren ge sajo khang sa gi jungdam bi zen di to le yin bi na bo le mang zu ju gyur che be ji gi ga bi yi gyur ge pyo nang shin chi da se shi sim se ji nang shin yin be zhong gu zhak chen sam zhong xi khong do gi chung o dam ju sa gi zam zhong di liu ga dang ju me ni